0: 공감 불러오노 아가스바니 야구떠라 다부생자고 때니 풍리 꼭보러 아월반다 하유니 커랑 반다 불러줘 또는 알람소고 때니니 샬마린가 스랑살 딸크란 딸니 살 너이치 샬마리 사사이브리라 탐시 바 디프라비시 존 딸니 살 지 샬마리 네이사이니 시도 크리스토 비시 어반다 아워 잉가이탄고 Nira thamsi dok pota brimitar eba sasa nira dokchi chikilu hars cho. Agazbani agotla haini korang pandao phaidi sang pui lao no. Ko kahambay no haino hai sang sang lai grawa na. O sang saro bui ni. Eba kai o sang saro bui no. Khabera mani slai. Bai thang no. Buk khabera oi. Tongna ni sirangdi. Kebo no shal brum brum gana o. Manna da mochung hake hamzakma baya bayap kaham ebake halok kaham ni bisingtei romoi tongdi tamni hinmale hamzakma salsa paithangnai pia bayap chari abotei kamawi thanglak tektono sakbai thang naharna naidi te khaku thu bo ungnani naidi Ang sal brum brum sak sak no tong thok mao no tongo hnei wan sugo. Tamni hinmale ang buini thani eba kebuni thani mongsase kakaoi tongya. Kebuni thani kakaoi naisingai tongnai abo jora brum brum kakama ngai basao. Ketoparok thuinani sekang. Kirizakma bai thima hai ngai thango pia khakoto rok thuinani no waishano yasagai naharo ang ani bayap kahamni kogrok no wan sugui jesik tongthogui mano kobunni mungsabai phano asik tongthogui mania Bukhabising ni nai thok no je bus kango tui nai o sungsaro bono kaplai ng nai. A borok no tong thok mungo tongo je borok nasler zakma no khanao tai shak shak no slayo. Kubui kubini hamzakma ni lama abo mungsao bo khosor mung gari. Zo tono no hamzak di, borok no asik bharsha takhai di. Te kebuni thani asik sayabo takhai di. Obonkha, Shakespeare ni kokaham.
1: Phaidiyo jorao sing tini ni lai thang.